0: biti.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
3: Četvrtak je najteži dan.
2: Zašto?
3: Ja ću vam ovisati.
2: Nije četvrtak toliko nebitan.
3: A nebitan je, ali ajde. U mojoj glavi je najteži.
2: Zašto je najteži?
3: Što nije utorak i najteži. Ne, sad kao malo bolje razmišljam.
2: Nije utorak najteži, meni je iskreno ponedeljak najteži. Četvrtak mi je super, onako je nebitnjaković. Mislim, realno ponedeljak, sreda, petak su ključni dani.
3: Da.
2: A utorak i četvrtak su onako malo nebitni, realno.
3: Poveznice, poveznice.
2: Da, utorak je nebitan, četvrtak je super zato što je sutra petak. Pa kao,
3: to, malo,
2: vesnik, znaš.
3: Kasnije, u nedelji, već smo pregurali, pa ajde, ne, nego sam ja mislio kao stižete umor. Kao stižete umor i onda si već u fazonu... E tu je zeznuto, tu se lomi stvar kad ti već četvrti dan ustaješ i već si umoran od ova tri dana i još nešto nisi završio što treba završiš, tu psihički te tu lomi.
2: Tu jeste, lomite psihički, ali nećemo mi da se lomimo psihički danas, ima da popijemo tri kafe sad ovde ujutru, ono srce da krene da nam radi bukvalno, da, i to je to, onda ćemo da preživljavamo dan zajedno i da se budimo, šta ćemo drugo?
3: Evo uz malo laganiji ritam, Kelly si Trick Me, tu smo do 10, dobro jutro.
2: Jutro.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slušate TDI

0: The way we touch. Ok, ajde da se igramo dobro jutarnjeg dilema, može?
1: Misliš, malo da se razbudimo.
0: Nema nam druge, pola osam i mora da se razbudimo. Kako se igramo? Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu i tako tri puta. Odgovor pišete na Viberu, to jest na Viber 069-3089-399. Spremni?
1: Spremni, breko zapete puške, ajde, daj.
0: Da živite do kraja života na plus 40 ili minus 40?
1: Na plus 40.
0: Dobro, mora promijeniti pitanje. Da živite do kraja života na plus 60
1: dobro.
0: Ili minus 40?
1: Ali minus 40, čovječe, će mi se zaledi nos da mi otpadne. Znači i sve mogući prsti koji imam i uši.
0: Na 60 izađeš.
1: Na plus 60? Imaću, znači ako je plus 60... Razumeš, konstantna priča,
0: da.
1: To sigurno bi onda bilo neko, smislilo bi se nešto za rashlađivanje, neki bazenčići, koktelčići, led i tako to, bukvalno plus 60 može.
0: Dobro, ajde. Bi ja biram to, ali nekako mi logično je da mogu više se ogrnem, ono na...
1: Da se ogrneš na minus 40, pa da, breba, da, ogrnut ćemo se mi.
0: Idemo dalje, putovanje avionom ili kolima?
1: Pa meni je bolje kolima, kao veće mi je vibe, ono, i plašim se malo poletanje, iskreno da vam kažem.
0: Da?
1: Sad, naravno da je lakše putovati avionom, nemaš odgovornost nikako, ono, sedneš, pa šta ti Bog da, bukvalno.
0: Sve ima se.
1: A u kola nekako, kolima moraš da voziš, da staješ na pumpe, da budeš odgovoran prema ljudima koji su tu, ali opet je zanimljivije.
0: Putoš mnogo, mislim, zavisi gde ja. Znači, neću niš da putujem avionom.
1: Naravno, da.
0: Ali kao, na duže staze, mnogo je bolje avionom, međutim i Sidora se mnogo plaši toga.
1: Ne, ja sam fazono kola su, imaš kao muzikica ovo ono.
0: Ne, imaš muzikicu i u avionu. Idemo dalje. Hajde ići na posao kolima ili prevozom. Znači kola, nemaš parking, ovo ono, prevoz.
1: Pa, iskreno, prevozom je mnogo bolje ići, jer kao stvarno ne razmišljaš ni o čemu, isto tako sedneš i ideš.
0: I znaš tačno kad dolazi, znaš tačno kad ide.
1: Jeste, kolima tražiš parking, mučiš se, nerviraš se sa obraćaju, psuješ, odmah ti dan krene nizbrdo. Tako da ajde, ja biram prevoz.
0: Da, ja biram kolima, zašto vozim ovaj jedan gradski mali auto koji može u banderu da se... ono, parkera,
1: jeste, tako da lagam se. Jeste, da, ti si

0: kakvi smo mi novinari najjači na svetu.
1: Što?
0: Evo, slušajte ovako, znači, sad, hteli smo vam kažemo, e, Lady Gaga je postala mama.
1: Jeste, da, to je glavna informacija.
0: Da, međutim, kao, šta je dobila muškarca, ženu, to je...
1: Dečaka, devojčicu, muškarca, ženu.
0: Ne, ne, razumiješ, muški, ženski pol, kao ne zna se.
1: Nije mnogo pričala o tome, zna se samo da, mislim, slikali su je sa bebom i sa njenim partnerom. Sad, fora je da mi smo nešto smo čitali neke spekulacije, da je trudna, da nije trudna, da ovo, da ono, španovi što rade, ali ona je to onako krila i držala dalje od javnosti i sad ne znaju da li je surogat majka, da li ona, ko je šta je, razumeš, ali samo znamo da je dobila bebu i bila je u fazonu, uvek je pričala da joj je jedina uloga gde se nije ostvarila da postane majka i evo sad je postala, tako da na koji god način da ostala majka, svakako je prelepo da...
0: Ja imam jedan predlog.
1: Da?
0: Da se sad zove Lady Gugugage.
1: Joj. Joj. Ajde, sam si isključi, sam si isključi.
0: Eto, ili Mami
1: Kazni
0: Gaga,
1: se.
0: Da.
1: Mami Gaga, ma Gugugaga.
0: Gugugaga, Lady Gugugaga. Slušamo je sad.
1: Oj, bre.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vaše putovanje od trenutka vašeg dolaska pažljivo je isplanirano. Za besprekoran početak vaše nege, Ađi Badem u Turskoj organizuje privatne transfere i prevodio se za 25 jezika. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, izuzetno precizno, usluga s punim poverenjem. Ađi Badem, kompletno putovanje za pacijente iz inostranstva, osmišljeno za vas. Kontaktirajte naše informativne kancelarije na 062-820-8151.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamata. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta rade odbojkaši naši?
2: Kidaju odbojkaši, a?
1: Odbojkaši naši, to se rima.
2: Odbojkaši naši, da, pobedili su, ali da?
1: Jeste, pobedili su, a sada će igrati danas protiv Belgije za drugo mesto u grupi.
2: Ludilo.
1: Da, na RTS dvojici možete gledati od 4 sata.
2: Ima od 16 časova.
1: A to, 64, ajde sad. Ima tu, Barca razvalila, ono, 7-2, ne znam, Manchester United, poroženo od Brightona 3-2, tako da svašta nešto ima, ali sportski.net, lepo pa detaljno, ima mnogo sportova, krenule sezone, tako da...
2: Tako da ima sve da se isprati, sportski.net, ti lepo sve vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobij više.
0: Kemo Impex. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Time is now.
1: Jeste vreme sada da se budite možda.
0: Da se budite uz kafu normalno, ali nemojte od kafe, znate, raste rep.
1: I brko je.
0: I brko
1: je. Mislim, ja znam po sebi.
0: Vidi se. Vidi se, ti baš mnogo kafe piješ.
1: Da, baš mnogo kafe volim da popijem, ali dobro, nema veze.
0: Ali pričali se da stvarno kao nemoj kafu, rastu brkovi. Jer ti uzmiš ono malo kao belu kafu.
1: Jeste, belu kafu.
0: Sa mlekom i kao gledaš, valjda neće izraditi. Ajde, imam pitanje jutro.
1: Ajde,
0: ajde. Evo. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali?
1: Joj.
0: Imali su te začkoljice?
1: Jesu, naravno, uvek su nas lagali. Eto, prvo od kafe da ti raste rep. Naravno, i brkovi, to za brkovi nisu lagali, ali dobro. A mene su lagali, na primjer, da kao, ako ne budeš dobro, doći će ti baba roga. Baba ili, roga. U Šumadiji to zvali bukača.
0: E, kod mene su to zvali bukača. Romi i policajci.
1: Stvarno?
0: Doći će.
1: Super. Super.
0: Šali, ne znam što nas plaše Romi i policajci.
1: Da,
0: stvarno, nije to okej.
1: Okay. Oni će da te odvedu.
0: Tako, da.
1: I Romi i policajci.
0: Bez veze. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Toliko stvari ima. Sigurno sam da ćete pokidati.
1: Pokidat ćete, ajde.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Ново у понуди! Зимске гуме Линдлонг са чак 7 година гаранције, извънредне перформансе и повољна цена. Одличан избор ове зиме. Понуда и ценовник на сайту Кемоимпекса. Кемоимпекс!
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
3: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Na primjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax kažeš, a?
4: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 15 sekundi do 9 sati 3 minuta.
2: I 3 minuta, ujasno, tačni.
1: Pa šta je bilo? Pa ko je najtačniji? Pa BPM, normalno.
2: Pa BPM, realno.
1: Graceland, Yearbooks ili Yearbox.
2: Yearbook.
1: Može.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Povodom presude četvorici lidera takozvane OVK, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Američki State Department saopštava da poštuje presudu i poziva sve strane da je prihvate. Republička izborna komisija donela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte, i dodala da su, bez obzira na sve izazove, u toku pripreme za grejnu sezonu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva, odigranom u finskom Tampereu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu umereno na oblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
3: Samo hitovi. Get to-

0: odlično, odlično, majpe. Što lepo peo.
1: Ma, lepo peo, samo nemojte pobegnete nigde, molim vas.
0: Teško je slušati, ali lepo peo. Imali smo pitanje jutra koje je glasilo kako je Sidora.
1: Kaže, šta su nas sve roditelji slagali kad smo bili mali? Da. Znate, ono, od kafića vam izaći izrasti rep, porasti brkovi.
0: Sve.
1: Sve redom, da.
0: Da vidimo šta ste pisali na Viber 069-3089-399. Mnogo poruka je stiglo. Ne možemo baš sve da počitamo. Isi, ajde, jeste, neke. Šta su nas sve lagali kad smo bili mali?
1: Evo, kaže Marija, lagali su me da ako ne pojedem sve iz tanjira, neću dobiti poklon od Deda Mraza.
0: Marija, srce moje isto.
1: Meni ali, sam, da, ti imaš sad i dalje urezan problem.
0: Sad sam htio, evo, htio sam da objasnim. Meni nisu za Deda Mraza, nego su rekli da ono, ne sam da ostanemo stola, za toliko ne valjaš ako ne pojedeš.
1: To ostavljaš dušmanima.
0: I zato ja imam sad 120 kila, zato da, što ništa ne sam da ostavim u tanjeru.
1: Ljudi, ja mu pre neki dan napravila granolu da jede, da, granolu sa voćem i muka mu je pola kila grčkog jogurta sam mu stavila od prilike, znači ono ne bi pojelo 4 osobe.
0: Jedem.
1: On jede i muka mu je i brekće i ne može i kaže, ali ja moram sve da pojedem. Rekao, ne moraš, brate, ostavi to sa strane, sve okej.
0: Okay. Problem, znači, eto, da, možete deci i problem da napravite, yes, to je samo pojenta. Znači, pazite, ono, te neke rečenice koje roditelji lažu, pazite se.
1: Da, ajde idemo dalje.
0: Evo, kaže, ružan si kad plačeš.
1: Ružan si kad plačeš.
0: Pa i to stvara traumu, onda yes, si ti kao... I onda ti sad prekineš da plačeš i kao, ne smiješ da plačeš, da ne bi bio ružan.
1: Da, jako čudno.
0: Na silu se prekida plakanje. Plači, znaš.
1: Jeste. E, slušajte ovo, što sam na sve roditelje lagali kad smo bili mali, kaže Nikola, kad završim fakultet, da ću imati pare.
0: E, pa mili moj, ne ide tako, mora malo se radi.
1: Mora malo da se radi,
0: jeste,
1: tako je, da.
0: Dobro, ovaj, hoćemo malo na muzikicu.
1: Ajmo, naravno, da.
0: Eto, Seso je samba. Malo latino.
1: Ajmo, nije latino, ovo je italijano.
0: A to, latino italijano.

0: dobro, hoćemo počitamo neke tweetove.
1: E, može. Ma da,
0: ja bi ispoštovao, sekund, ja bi ispoštovao gospodar Prošnjanova.
1: Aha, dobro.
0: Slobodno zapratite lika, ozbiljno dobre tweetove na Instagramu.
1: Da, da.
0: Šeruje i stavio jedan tweet koji ima tri tweeta, ali u stvari jedna celina.
1: Aha, okej.
0: U pitanju je biznis ideja kao profesionalni svat.
1: Dobro, profesionalni svat.
0: Slušajte šta je Baja rekao, evo ti ćeš da čitaš jednu, ja ću drugu. Imaju paketi.
1: Dobro.
0: Kaže, profesionalni svat, ne ide se na svadbu, pošalješ mene. Osnovni paket, 200 evra.
1: Dobro.
0: Uključuje kovertu za mladence, umereno konzumiranje hrane i pića, trajanje 3 sata.
1: Ludilo.
0: Sad ima next paket od 300 evra.
1: Aha.
0: Hoćeš ti, ja pročitaš ili ja?
1: Da, pročitaj ti.
0: Super paket, 300 evra, uključuje osnovni paket, naručivanje muzike u tvoje ime, bacanje u sevdah i privlačenje pažnje kad pevač kaže specijalno za mladence od Pere Perića.
1: Hidanje.
0: Trajanje 4 sata.
1: Ludilo.
0: I super, ono, paket gold. Osnovni paket, brukanje familije, skidanje košulje, otimanje mikrofona pevaču, nekontrolisano letanje u kolo i svađa sa starim svatom, trajanje 5 sati.
1: Ludilo.
0: Eto, tako da, cimajte čoveka.
1: Ja ga cimam prvo.
0: Gospodar Prošnjanova, eto, znate, 200, 300, 400, 500 evra, sve paketi.
1: Pa stvarno ludilo, lepo se snašao.

0: Galaxy. E, zovu nas svuda da idemo i na Vašar, Šabački i na Kupusijadu.
1: Na Kupusijadu, Mrčevce, jeste.
0: Sve nas zovu i doći ćemo, nemojte da brinete, ispoštovat ćemo sve. Ako imate još neko događanje za vikend, zovite, tamo ćemo da odemo bilo koji grad.
1: Jeste.
0: Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Mi idemo ovako krajski, razumete? Pap ja. Šabac tamo, on tamo je domaći, da. Ja tamo vamo na drugu stranu domaća. Vi nam pišite gde još ima nešto zanimljivo da se dešava za vikend. Da li ima berba u Aleksandrovcu? Sam sigurna isto,
0: znam,
1: ajde pišite.
0: Ne odbijam, pogotovo ako je nešto džabe, ne odbijamo kao da je sudski poziv.
1: Takvi
0: sudski poziv ne odbijam.
1: Pa, da, bukvalno.
0: Dobro, čujemo se sutra od 7 i vidimo se za vikend. Ha, ha, ha,
1: ha. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut, a ovo je, pa kako mi to volimo da kažemo? Da nije možda neki ritam dana?
0: Ovo je ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.
2: Dobro jutro, dobar dan narode, jesmo li popili jutarnje kafice, jer ako je odgovor da, realno vreme je za drugu, ali ako nismo još ni prvu, onda je već obaveza. Svakako noge, ruke, glave razmrdavamo malo uz ritam dana na TDI Radiju, a danas na meniju pored kafe služimo bisport, manifestacije koje su toku, dešavanja iz sveta, muzike i filma. Tako da, ovde, pa naravno puštamo samo hitove, a sa vama Badža sve do dva.

Moja omiljena muzika. TDI. TDI radio. Samo hitovi.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

sjajna Miley Cyrus na TD radiju, a evo narode ko kaže da nema džabe ni kod babe, očigledno nije svratio do BG-a, pošto će ovdje 19. i 20. septembra da se održi Dečji sajam u Savskom parku, i to 42. po redu. Naravno, ulaz će da bude besplatan, tako da roditelji, ako tražimo neku zanimaciju ovako za klince, uz koju mi na miru možemo da popijemo neku kaficu, popričamo sa društvom, eto jedna super ideje. A da mi nastavimo ovaj sjajni ritam dana, u nastavku se opuštamo uz Post Malona i njegov hit Circles.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Vaše putovanje od trenutka vašeg dolaska pažljivo je isplanirano. Za besprekoran početak vaše nege, Ađi Badem u Turskoj organizuje privatne transfere i prevodio se za 25 jezika, stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, izuzetno precizno, usluga s punim poverenjem. Ađi Badem, kompletno putovanje za pacijente iz inostranstva, osmišljeno za vas. Kontaktirajte naše informativne kancelarije na 062 820 8151.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

uživali smo uz DJ Goju, Jason Derulo i Melody Michiko. Ovo je definitivno bio hit koji nas je kupio ove godine, ali ćemo sad malo da se prisetimo jednog koji je učinio isto prošle. A u pitanju je jedan koji je pravljen za film Formula 1. Don Toliver i Doja Cat u nastavku nam stižu. So Lose My Mind.

0: talk about.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Mogao bi da padne najiskrenije jedan aplauz, naravno, i to za fudbalskog kralja Mesija. E sad, zašto kažemo za Mesija? Pa zato što je gospodin osvojio svoj stoti gol za Inter Miami, naravno osvojio kup šampiona, konkretno 49. trofej po redu. A šta se tu desilo? Pa u 24. minutu dao je gol glavom, onda u 81. iz kornera namestio pogodak Kazimiru, a nakon toga Kazimiru mu je odao priznanje, što je baš onako u pravom sportskom duhu. Tako da svaka čast za kralja, a da slavimo, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 sati i 2 minuta, u toku je vreme za branč, kako to stranci kažu, odnosno vreme između doručka i ručka, koje kažu da je između 10 ujutru i 3 popodne i tada može nešto onako lagano da se čalabrcne. Tako da ako je neko krenuo upravo po neku klopicu, evo da upotpunimo uživanje, jedna vesela u nastavku stiže Anyone for You.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bliži se smena godišnjih i mi polako krećemo da srvamo sa pitanjem šta da obučemo. E, pa što se vremena tiče, za danas kažu da će uglavnom da bude toplo, sunčano, na severu i zapadu možemo da očekujemo neke oblake, a kasnije kratkotrajnu kišu, ali zato najviša dnevna temperatura 32 stepena. Tako da, sve dok imamo taj letnji vibe, sve praštamo, sve je okej. I slušamo samo hitove.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4789.

Sjajni Danny Chris i Don't Let Me Go. Ovo je bio hit iz 2023. Ali ćemo se mi vratiti još jednu deseta godinu nazad u 2013. kada su Daft Punk, Nile Rodgers i Pharrell Williams izbacili svoj globalni svetski čuveni hit Get Lucky. A ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što je sve rađeno sa živom muzikom. Znači nije bilo onoga pevamo pa onda kasnije snimamo jedan instrument drugi. Ne, sve odjednom, sve sjajno da dobije taj malo retro vibe. A zato ajde da ga čujemo u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

Ma Melanie Fionu definitivno nikada ne odbijamo. A kao ni dešavanja sa hranom, u ovom slučaju kažu da nas u Pirotu čeka festival sira i kačkavalja sad u subotu, tako da ako nam u frižideru fali nešto mlečno, nešto domaće, pravac, Pirot, možda nađemo i neku peglanu kobasicu, jer da se ne lažemo, čuveni su i za istu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi se dele na dva tipa. Oni koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a, koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kad čovek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste vi ljudi bili u ovoj situaciji? Ajmo malo o tome da pričamo. Evo, pišite nam na Viberu. Šta biste vi, na primjer, pomislili da vam neko dođe i kaže napravio sam ili napravila sam glupost? Šta biste pomislili da su radili? Viber broj 069 3089 399.

iskreno, uz No Religion svi se u svako doba dana osjećamo kao da smo u klubu. A došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da vam neko započne rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost, šta bismo prvo pomislili da su radili. Evo, javio nam se Miloš na Viberu koji kaže, ako je mlađi burazer, instant bi pomislio da se nešto desilo kolima. Tipično mlađi stari brat. Sara kaže, da mi to dečko izgovori, pomislila bih da je nastavak prevario sam te. Opa, op, op, op, op. Petar kaže, neko je izgubio pare. Dobro. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice napravio sam glupost? Sonja piše da mi to dete kaže verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. E pa dobro Sonja, mamice, da ne brineš. Evo jedna lagana za tebe. A ili oni kaže don't worry.

bukvalno nije ni čudo što se pesma zove Wow, kada stvarno jeste. A dobro, to je to, Stara ali draga iz 2007. A idemo na jednu koja, iako nije toliko stara, jer ima svega 2 godine, već je postala jako draga i jako poznata. U nastavku stiže nam hit Good Luck Babe. It's

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Vaše putovanje od trenutka vašeg dolaska pažljivo je isplanirano. Za besprekoran početak vaše nege Ađi Badem u Turskoj organizuje privatne transfere i prevodio se za 25 jezika. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom, uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, izuzetno precizno, usluga s punim poverenjem. Ađi Badem, kompletno putovanje za pacijente iz inostranstva, osmišljeno za vas. Kontaktirajte naše informativne kancelarije na 062 820 8151.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju.
1: A s obzirom da narode već 13 minuta do 1, onda je došlo to vreme da malo pogledamo i kako nam je stanje na ulicama, konkretno u glavnom gradu, s obzirom da neki sad polako završavaju s poslom, neki kreću u drugu smenu. A evo koliko vidimo, Brankov most za sada je i dalje dobra priča za vožnju, ni gazela nije toliko strašna, mada ima malo veći broj automobila u pravcu centra grada. Što se autokomande tiče, tu već ima dobar broj vozila, tako da za sve koji su na autokomandi šaljemo i zagrljaje i poljupce i sve da prođe što brže i što lakše. Na Slavi je malo usporena vožnjica, ali krenut će to uskoro ringe ringe raja, pa zna se njena priča. A da svakako vreme prođe što brže, što lakše, da li stajali, čekali ili se kretali, u nastavku slušamo samo hitove.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.
6: Lažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Okrugu jedan sat, a lele narode što će u Leskovac da bude dobar provod, počeo internacionalni filmski festival, što znači naravno filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra, tako da neki roštilj, film, realno, za nas Balkance to zvuči kao veče stvoreno za romantiku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Mali prijateljski podsjetnik za sve ljubitelje sporta i njihove najbliže koji bi voleli da znaju gde su im dragi ljudi od 4 popodne danas. Odbojkaši se spremaju da igraju protiv Belgije u poslednjem meču grupne faze na Evropskom prvenstvu, tako da svi svakako navijamo za odbojkaše i želimo im sreću, a da se opustimo, da odnosno opustimo naše zagrejane glave. U nastavku slušamo naravno Becky Hill i David Guetta.

0: kako ova pesma dobro zvuči u onom delu. E pa narode, ritmu dana se polako bliži kraj, ali bez brige, zato što za nekih 15-20 minuta uključuje se najjača drugarica za kafu, naša Lolica. Desi, Lala?
1: Deste, tu smo.
0: Jesi spremna, jesi naspavana?
1: Spremna, naspavana, nasmejana, raspoložena, sve.
0: Odlično, eto, taman pravi što dođe, Lola stiže, Peggy Goo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i pravo vreme za Jasminu i najnovije vesti.
0: Vesti. TDI Radio.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije tako i za armije drugih zemalja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom 4. revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Apoteke Beograd dobile su sredstva za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije i dalje su na minimumu. Rezervi ima samo za jedan dan, a potrebne su sve krvne grupe. Institut poziva sve koji mogu da daju krv. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu biće

Ona voli Insta. Marketing Radio Bis 97.9. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

I So Good je ono što smo pevali do sada, a danas, pošto je četvrtak, idemo lagano. Idemo sa minimalno napora, jer gde je četvrtak, tu je i petak i vikend, pa valja se spremiti za sve što planiramo. Sve što imamo danas ćemo lakše proći, naravno, uz hitove sa naše TD liste. Prvi u nastavku, odnosno prva pesma u nastavku je dosta zanimljiva saradnja Martin Garrix, Ed Sheeran. Vama Lola pravi društvo i dobar dan.

и мистер Know It All. Ono što smo slušali, a što se tiče vremena, kažu da je predveče moguća kratkotrajna kiša, ali prolazna. Svakako danas sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura od 27 pa do 32 stepena. Lagano smo se vratili ovim letnim danima, pa onda dajte da ih, kad su već tu, dajte da ih iskoristimo kako treba posle posla, obaveza, sve da sam nas videla kako gušteramo po baštama kafića, parkovima, šta vam draže. Dok lagano planirate šta ćete kasnije, vraćamo se hit. Slušamo Karminu nastupku, dobro nam došli na Teddy Radio i pojačite malo više.

Ako negde možemo da glasamo za najbolji kraj pesme, definitivno, evo, moj glas ide za pesmu Bring Your Love. Vi ste narode na Teddy Radio ovog podneva i dalje smo na početku. Kad kažem početku, mislim na naše druženje u Teddy kafeu. Lola vam pravi društvo i danas sve do 6. Tražim neke preporukice gde možemo da idemo narednih dana. Kad nađem, naravno, javljam. A do tada uvek tu je muzika, tu su hitovi. Prvi sa liste, nešto što znam da volite, Nobody's Girl. Dobar dan!

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

i Graceland na TV radiju u tačno 15 i 17 minuta. I da, 17. septembar i danas naši odbojkaši imaju jasan cilj, naravno pobedu, jer bi ona donela drugo mesto u grupi u nokaut fazi evropskog prvenstva. E sad, do sada im je put na prvenstvo bio onako prilično dinamičan. Počeli su pobedom protiv Estonije sa 3-1, zatim poraz od domaćina Finske, a onda u dramatičnom meču su naši Orlovi bili bolji od Holandije i onda još dramatičnije je bilo juče protiv Danske, gde su naši odbojkaši ponovo posle dva izgubljena seta preokrenuli i pobedili. Danas je ispit protiv Belgije od 4, pa onda i mi nastavljamo sa ozbiljnim navijanjem. Šalimo im zajedno onako svu moguću pozitivnu energiju danas za pobedu. Sigurno ćemo ispratiti. A sad i mi da ostanemo naravno u sjajnom i dobrom raspoloženju. One Republic i Need Your Love.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
2: Vaše putovanje od trenutka vašeg dolaska pažljivo je isplanirano. Za besprekoran početak vaše nege, Ađi Badem u Turskoj organizuje privatne transfere i prevodio se za 25 jezika, stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom, uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, izuzetno precizno, usluga s punim poverenjem. Ađi Badem, kompletno putovanje za pacijente iz inostranstva, osmišljeno za vas. Kontaktirajte naše informativne kancelarije na 062 820 8151.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Kada me

0: Smo.
1: Cool, 3x1 boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: rock, ali ipak je vreme za malo priče.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 4 minuta do 4, vi slušate TDI Cafe, mesto gde slušamo samo isključivo hitove, a između hitova onako volimo da komentarišemo i volimo da ispratimo sve što se trenutno dešava. E pa Lady Gaga je sada postala Lady Mama. Za sada nisu objavljeni posebni detalji, ali evo svi joj čestitamo. U više intervjua je Gaga spomenula kako je velika želja da se ostvari kao majka i zaista ovo je baš lepa vest. Ispratit ćemo detalje kako se snalazi u novoj ulozi, a pošto je svetska zvezda i u toj ulozi se snalazi, pa snalazi se savršeno, sada nam ostaje da čujemo njen hit koji je uradila sa Dojči i slušamo. No matter what, no matter what, you got.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

I think it to you, Teddy Radio. 4.15, 17. septembar danas, sad ne znam da li ste vidjeli, ali od juče one papirne uplatnice za plaćanje taksi odlaze u istoriju. Pošte i banke prelaze na elektronsko plaćanje, nema više popunjavanja onih papirića, pa ono gde sad šta da upišem kako treba, sve će ići preko mobilnih aplikacija ili internet bankarstva, bit će brže, bit će jednostavnije i vidjet ćete da kad se uhodamo sa tim potpuno ćemo i zaboraviti da smo peške popunjavali bilo kakvu uplatnicu.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
2: Vaše putovanje od trenutka vašeg dolaska pažljivo je isplanirano. Za besprekoran početak vaše nege, Ađi Badem u Turskoj organizuje privatne transfere i prevodio se za 25 jezika. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom, uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, izuzetno precizno, usluga s punim poverenjem. Ađi Badem, kompletno putovanje za pacijente iz inostranstva, osmišljeno za vas. Kontaktirajte naše informativne kancelarije na 062-820-8151.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
10: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
11: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Ovog vikenda Savski park u Beogradu 19. i 20. septembra biće u znaku najmlađih. Biće održan dečiji sajam, svašta nešto su spremili, taman lepo dovedete klince da istroše sa višak energije tu i super stvar jeste da je ulaz besplatan.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana. Vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: слушаем хитами.
1: TDI Radio. Спонсор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сат ispred svih.
0: I tačno je 5 do 5 i ako ste krenuli ka Beogradu, popodnevni špici je i ovog četvrtka tu, gužve na Gazeli, Brankovom, Autokomanda, Nemanjina i Slavija takođe. A ako idete u smeru između Rume i Inđije, da znate da radovi i dalje traju. Saobraćaj smera Rume prema Inđiji ide naizmenično, tako da računajte na gužve, a ako ste završili sa poslom, obavezama, sad ste seli u kola i negde krenuli, pojačajte radio, slede hitovi, pa će i ove gužve sigurno lakše pasti. Kao što rekoh, mi se vraćamo našoj TD listi. Can you feel it? A ja vam kažem još jednom dobar dan i dobro nam došli na TD radio.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

sutra uglavnom sunčano i toplo do 32 stepena, ali evo kažu meteorolozi, uveče u toku noći kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Mada, to je za komentarisanje sutra predveče uveče, sad ćemo da se fokusiramo i samo da memorišemo da će petak biti sunčan, pa onda već treba da krenu da se prave planovi za sutra. Taman da se vratimo na listu i da slušamo Charlotte i The Baby Touch.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 minuta do 6 i vreme Napolju i dalje sunčano, temperatura do 30 stepeni, tako da šta god imate u planu, posle posla, obaveza, kako god, lep provodom želimo. Kome kreće smena na poslu, e pa vama srećan rad, bit će parica, a za vas koji ste u kolima, pažljivo i srećan put. Sve u svemu, gde god da ste i šta god radite, dobro nam došli na TDI Radio, a mi vas bolje našli sa samo isključivo hitovima. Slušamo J-Lo, David Guetta i Same Tonight.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: За добар почетак ти бираш услове. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.

Piranije dobi više. Kemo Impact. Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije.

0: najvažnije trenutke su utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 060 644 4789.

imagine.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.

Impresum, Radio BIS, izdavač BIS Komerc DOO Beograd, registarski broj medija RA000291, e-mail marketingkg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.